Pero que se da de un tan irrelevante. Este un día de ti, que se da un día de ti, que se da un día de ti, que se da un día de ti, que se da un día de ti.